деп азап чекиду. Кандай кылсам була? Балларын хушал кылман деп унунга зулум салсам адилдик буламы? Йок, умшияды касын. Мен уну ана табиат менен кучаклашып турган бу гүзел макандан айырбасам болмайды. У ак көңүл Ахмарал менен бирге жашасын. Ахмарал унунга анысынын жоктугун билиндирмесин. Рашида орундан сахар туруп, Фархатны бугу баласын шаарга алып кетиш ниетидин янганлыгын вактыда хабарландырып коюш максатыда ойлого чыкты. Дәл шу чакта күтүлмөгөн ажайып бир вакыйга жүз берди. Рашида шимал тараптагы таг багырда турган бир бугу менен бир маралнын токтордун кашаланган коросуга карап, тумушкун асманга созуп, күчүнүн барчы мөрөп аткандыгын көрүп, кетип калды. Бугунун каттык мөргөн авазын аңлаган баян мо үйүнөн этилип чыкты. Кашаланган коронун ичинде жаткан бугу баласы чачырап орундан туруп, аваз келген тарапка карап, октак этилди. Лекин кашадан өтөлмөй, сакрап, ачык мэрип, өзүнө тарап-тарапка ургулу турду. Ата-анасы уну издеп кепти, сиңлим, деди баян күлүмсүрөп. Жакшы болду, жүрүң, бугу баласын коюп берейли. Ула кашанын ишкин ичип этти. Кашаланган коронун ичинде тыпырлап жүргөн бугу баласы ишиктен чыкыпла, тагынын багырда өзүн сактап турган ата-анасына карап этилди. Унун ата-анасы мо баласынын кашаланган короодон чыгып, өздөргө карап ушканда келип атканлыгын көрүп, баласына карап чапты. Ула учурашты. Бугу менен Марал баласыны пурап, ялап кетти. Буну көргөн Рашида менен баяндын көздөрүнөн жаш агыды. Радио аңлагычылар, биз юқурда Шинжан халык баш нәшриятын нәшер кылган Әнвәр Абдриевнең Ахмарал номлык романын аңлаттык. Дәвамын әтидәге программабызда аңлатабыз.

Сөймек радио алуучулар, Марказ халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кымбаттык дамдары мына мушада акырлашты. Программабызды яктырып алууларга көптөн-көп рахмат. Силер менен коштош алдыда туруп атыман, бирок эртедеги программабыз техимнадыр. Аңлашты һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлаянбай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын масул мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдырым.